0: jọra yo ya emi o ma kori
1: ninu oluwa o
0: won ma kori dese jesu je
1: en to gbowo ori jingu mi
0: wa oluwa
1: emi ma sise o
0: todo fun mi
1: mi o ni ko na ma ti eje nbe amen to gbowo lori mi idaji owo gan ko fun mi ko fun mi ni idaji owo irunu owo lo fun mi onde ni python ti o preach o lori ipepe eni olodun na niyan o eni tin caution mi ti amiyu ma mu mukumu o mukumu o da
0: baba jola jo ko mi
1: Oni director le ise o ti an tin po n to ni kin ma mu o ayaya ijoba nikan la ri ta n wi ori teni ma n wi afi joba sa eku ojumo e ka aro o e ka aro eku ojumo ise ya de laaro yi 32 fm na npe bi o 32 fm lori 94.9
0: ilawo
1: laughter

0: awa wi tai wi ti gbogbo enu yin wan busu ka osile suso
1: majeru majuni
0: yen na da nu nje ya
2: enu jeru enu jeyo ogede agbagba dakun gba mi lo kin le yi osologbo larire ah
3: omo awa
0: eyin keni
3: awa jensi la le morin
0: be ni
3: e wa ta jenu si
1: o fi pe mi omo
0: awon eyan bere lowo temi o
1: o so mo ko ki mu mi jade
0: mo so be mo te ni mo te ni ri ori
1: te ba ti ni mo fo bon le mi tele yin jade ba
0: mo te so
1: fun awon yin si ba yin gbogbo awon didondin na
0: mo ti so fun pe in ri ori men tin jere
1: sugar feel mi
0: owo jolo ni olodun la mo korin fun ni ori e alaun mi
2: ah amo o feel
0: re emi o yi o yi o alarun mi awon mo ise o aya fa so ans
1: olorun mi mi pe won si ko ba ko lo teju fm po o ba grand waye re gugu e bo se lo ah ibi so bu ye gan
0: no se mi o wa ya to wo ori bi won se
1: pare mo ko ti won so ti ko ko lo ye bi ga ta lo so sadi
0: o better we dey fine
1: very beautiful
0: oh fine oh fine adupe ko lo imo ko lo lo do la
1: mo bo ni weekend dey abi bo lo weekend
0: fun adupe
1: ah ara mi lo ti ko
0: o se mi kan
1: baby
0: awon kan be tolorun mo lo fun eda
1: like olorun
0: so pa wa na ra anu ngba lo awon eyan
1: oluwa o se
0: e ni ra re
1: o ah mi jesus oluwa o se o
0: awon kan wa de pe do na wo ori ya bi n pe ri o
1: honestly speaking
0: mo ya laide mo ori ri o
1: honestly speaking
0: mo ko wo pe o ma pari ilamboro
1: oro re je maanu
0: ah
1: send a card number e
0: ni so
1: fun ah mi jesus lero agobira serious person
0: ni godo
1: amen
0: ah eh ni yoro
1: ah mi jesus
0: ah risa risa
1: na alore mi
0: alore o pe lamboki
1: limo la lika mali zalika libu
0: siria baba my siria
1: ah

0: kiki ti a fe bon o ti bon to ko si
1: o ti wa ri bi a
0: won ye wo
1: dede
0: won se engine o wa ni pe ko n testing re lo
1: oro
0: oko ti pare oko ti pare oko ti pare ti fi gbese toro wo kan abo o en ti o si le ni si won fi gbese le
1: don olorun je ki mechanic ko ma se mechanic foko re ko se
0: ami
1: ah ikan sele loju mi lodun
0: kan ti mo po tin ti en be lo nkan lo n rai
1: ah eyin ma e bo gbe le pe ba mi se na ni
0: won da kun ni
1: o so di kitin da o so di kitin da lo ba fi ronje
0: ah
1: hey oro
0: e tan be lo n be lo npe lo nkan lo n ra lati don lodun ti o ti pe yi
1: asiko lo n ti to
0: pe
1: mo
0: agbara lo n ko pe mo
1: oro e je mo be emi ti sira fun ori yasin in like omo sare kiri titi
0: o se je alu je agbadu afeyan to lohun o lo
1: mo ro tolohun le lo mi ni
0: rara
1: olohun foro mi jobi npe loju
0: foro
1: mi yalenu
0: wa le mi o wa skin olohun ko mo lori oro
1: te emi ni jola da christa to je pe tin ma no
0: wash
1: eyin temi si apo
0: ogiri
1: ya loja na
0: ya
1: loja

0: jade ewa wo wa o eja de ewa wo wa o
1: ah like yin na ni oko mi so ngba to nbi wa adex omo oba prince adekule kilo re kilo ah like re na ni
2: adex ibo lo ti jomo oba
1: oko mi so fun oya down oko mi nikan lo mo ba ti
2: oya ibo lo ti jomo oba
1: oko mi nikan so so lo mo ba
2: ti oba je omo oba wa ni yawo bi yawo mi
1: so lo sabo oba original
2: omo oba best when yo
1: be ni
2: se iyawo re iyawo re o le ma ra aso fun o
1: eleji ke eleji
2: o wa mi pera re lo mo oba
1: iwo iwo iwo ta
2: ibo lo ti jomo oba
1: enemy so what's it called the landlord ni jeba
2: ni bo oni jowo olode
1: igba ti mo so wipe ko je ka jolo kin lo se isoru ka jolo fodu ajagun tori adugbo yi so down
2: ni bo lo ti a down yawo mi
1: iwa ati tani eyin ota
2: so je ngba ale yin ota kuro ladugbo lale
1: gidi so ba teki a ma li edan
2: ati already le on kan to be ke wa be mo
1: oko mi
2: iyawo mi o
1: so mo woman kan ba yi woman ke ti eno mo go get kan ba yi
2: mo pa yan le
1: ma
2: pa anybody le
1: iwa ati
2: ta ni mo ade la san fe mu ade fa soro o ya kilo fe se fun yawo
1: mi o mo
2: won ba fe se fun yawo bi o ya ma bo
1: eh so le da mi mu ni
2: nonsense
1: so le da mi mu
2: so le bo oko re fa odun meji ko mo complain fa soro
1: en to ni beraga
2: iyawo mi ba se je ba se mu ninu orupo ola yawo mi ni ola mi ni
1: oko mi oduke lore to tin gba le nu ile
2: odun mefa ati osu meta ni mo change mo de ri owo yawo mi ninu aye mi
1: oko mi oduke lore to tin foso ninu ile
2: iyawo mi baba ikaka lo ni kekere ari odun mokanla atose mefa
1: o si oko mi oduke lore to tin lo soja lo ra nkan obe
2: ta bayi ka wo pelu oju kekere mo ti lo 13 years
1: ijeri si agbara olorun ni adex omo
2: saye mi wa baje
1: laje
2: saye okunrin gbadọ tun daju ye lo
1: oko mi aye a ma don ni oko mi
2: o mi biyan ara dugbo ninu re ni
1: mo ba oko mi ra ewedu o si lo ta loja akire
2: be ni
1: iwa ati ta ni oko mi gbe ewedu
2: lo akire hard working fun yawo mi alalubarika eh se onje yawo mi nikan ni mo ni lati ma je
1: oko mi se on gba adex omo ba o ni ogbewudani
2: jo
1: who is the meaning of gbewudani
2: she feel like kimi badani
1: tell me the english of gbewudani if it is truly you went to school
2: iro o she feel like kimi badani
1: oya doko mi lo o je oko mi o san pade landlord o
2: a de amu o
1: be ni ti e ku o lo di o mu awa igangan la ma mu e
2: mi lo dede yawo mi
1: oko mi je kan mo je di sagbara olorun ni
2: esun mo fe bi mo se wa ugba mi yawo mi awo mi susun ara boxer meta fun mi
1: be ni mo si le ma je pe mi gan ni mo lowo ti mo fira odun awon ore ori mi ta jowo ma gbadua awon ni ma so fun pe ejo e ra boxer fun oko mi
2: ma tu wa proud fun o ladugbo lale
1: proud ni proud ni
2: gbogbo boxer mo ni yawo mi lo mi ra fun mi
1: sotan oko mi je kan mo
2: gbogbo aso mo ni lojo ni aso imurode mi ola iyawo mi ola olorun
1: se ti gbo ke ti wa se ola ati tebi gangan nikan be se olorun lo ni ki ni awon ore okunrin ta jo ma
2: gbadura lo ba bi iyawo mi ba jade iyawo mi a lo fo se meji
1: ben
2: ti iyawo mi ba ma de a ko epo wale
1: ben
2: isu wale
1: ben
2: aye anra lojo ona oko
1: ben
2: lugbon mi ti ori
1: oko mi ti mo ba gbe rande ta lo ma bo
2: emi ni iyawo mi
1: oko mi ta ba lo lo ta lo ma lo
2: anti da mi mo ladugbo ni gbogbo bi anti lo ta ladugbo
1: o se oko mi
2: jo kini mo tun mi wa
1: ko ye mi
2: saye okunrin gbadọ tun da mo ni
1: fo ko ye mi
2: lo dede yawo mi
1: wala nle aduma ti ewo ta oko mi to ba ri omo yen o ni prouding
2: ma se ni bo
1: na ba je un atankara mi de na
2: atankara mi de sori ara re
1: ye mi si lo nko won ki la ti se
2: o n binu ria
1: ah mo so be mo so be mo so be
2: ya mi si ki lati se mi binu emi ati iyawo mi
1: ira lo pa
2: nitori pe mo mi da si iyawo mi lorun
1: oko mi sori oluwa ti fi asiri yen han wa gba mi laye jo oko mi mi o ni lori ofe lati sunle fo didi osu meta
2: iyawo mi mo fun olodun abo
1: o se oko mi osu mefa o se
2: oun ba wa wo elenu
1: kede kan ma gbe lo
2: oun ni ke fi enu re so nipa iyawo mi mo feran iyawo mi iyawo mi fe mi
1: ife aye mi
2: ife bi eji owuro
1: baba
2: latagba la eledumare lo ti se wa
1: eria

0: ni tu fe so
1: ko ye mi eni o naro lenu ko jade
0: bani o ba fe so ro yawo mi wa so
1: o ba isufu to ba bi eda iwo se du to ko mi o sa lo ni
0: mo tete de nitori ti e
1: anna ba je
0: daddy Olorun ti ke mi lodo yawo mi me need help anybody
1: yes e je mi gan bi mo se wa leyin oko mi mi oroko sokunrin kankan mo ni ile aye yi
0: oya so won ba fe so nipa yawo mi mo ready lale
1: ah e omo ba so pe oni she don't say you ona ti ta oni she don't say you and she collect swim money oh lost english school oh lost english school
0: je ke lu je ki yawo mi je ke lu opolo mi
1: mi o mo nkan to kan be
0: ki lo kan o je ki yawo mi je ke lori mi o ba fe lori mi
1: se mi atoko emi ati atoko mi se don agwa no print grand ni
0: da je yawo
1: mi se agwa ninu print grand
0: mo down loan je ki mi fun on lesi
1: down won lo
0: je o ba fe riyan fin ri mi fi mo ri yawo mi fin
1: oko mi
0: tori lara lugbon mi gbadua pe kolorun gbe owo ri asoke yawo mi ni mo mi gbadua fun bo lorun ba ti gbe owo yawo mi soke aye mi ti da
1: oko mi e me lo mo nsun le lodun
0: lugba mi yawo mi lodun mo ba ka lugba mi ele ju bi osu meji lo ninu
1: odun sotan obirin gidi esun le
0: sugbon okan mi bale tori mo mo pe bi yawo mi ba lo
1: adura
0: ni osu mi for second osu meji ose meji
1: adura
0: yawo mi ba ma de
1: isi to monje bo
0: ma ki lorun wa ni
1: ben
0: o je pe yan re mi a ma bi mi le re bi ati tayo pe ti mo mi je
1: se nto mo wa ndun mo mi ni pe igba ti n ba fi dele bayi oko mi ti fa bo
0: gbogbo nu le amọ
1: ati tun le se gbogbo le aye ka ladu nijo kan enikan bi mo ladugo isin le oko mi si lo soju mi nbe
0: ben
1: o lo joko si le olobo o ba
0: mo joko si be la ta ro da be o tun mi pe yawo mi pe iyawo mi wa ni be o oko re wa ni be o lati aro da le lo
1: mi yawo oko mi lo wa soju mi ni oko mi o lo o pon mi o ewe
0: mi pon yawo mi le kakiri gbogbo
1: adugo o lo soju se mi
0: ijo mi lo lo ti pon yawo re le
1: be awon eleyi awon ti won lapole oko oko temi
0: yawo mi o
1: e kuku ni damu
0: o se yawo mi
1: e wa lo ra gbadu wa ka fi se wa lale
0: ah yawo mi like o mo bo mo like agbadu
1: e wa lo
0: so ti ri yawo mi tun fi respect
1: oko mi ma lo do gbe nu ade soro o me ma lo do gbe nu ade fa soro
0: o momo ni e fe ki mi o ba ti ri mi
1: en to oko mi e ma pe ati gbo afoni ni era o
0: o je ri mi ma yin wu ma yin je wu

0: olu ti o to gra ta fa awon eyan si oko mi soju a o loju anu abuko sere la awon eyan fe
1: yi o mi je ki mi lagba olomo fi a lo ta si waju ta
0: e tete lo lo e ma pe hello.